sång Alexandra Hoffmann. Vi fortsätter i Tyskland. Vi ska höra på en grupp som heter Unheilig. Startade upp i 1999 och hållit igång sedan 2017. Så har det roligt någon år, bland annat för sångaren Bernd Henrik Graf. Han har varit sjuk eller skadad att någon plager. Startade upp igen i 2025. Schwissen, den välten är låttiteln.

är vi färdiga med folksmusik för idag och ska spela popschlagermusik de sista tre låtarna. Vi ska till Tyskland, vi ska till Villingen i Baden-Württemberg och en dame som heter Daniela Ulrich. 11 mars 1971 är en dama där född, men hon brukar Daniela Alfinito som artistnamn. Låta vi ska höra på heter Wer liebt gewinnt.

Daniela Alfinito var det. Stefan Jörgens är nästa artist ut. 27 juli 1967 är den karen där född i Braunschweig i mitt i Tyskland. Jag hade kört förbi på utsidan till Braunschweig. Det är så förfärdligt kedlig by ut. Jag har väl lögge i gamla Östtyskland. Vi sitter och tar halvt fel. Det var bara mur och trist saker att se. Den det är fakt med mig. Säkert fint inne i centrum. Uansett, vi ska höra på en låt som heter 20 år später.

0: kommer det nyrare.
1: Kom det jobba på vägen dagen.
0: Det kan de om du kör i vägen ner och smittar en sertifikat.
1: Nej.
0: Har du inte sertifikat? Ja, det kommer köra.

sång Alexandra Hoffmann. Vi fortsätter i Tyskland. Vi ska höra på en grupp som heter Unheilig. Startade upp i 1999, hållt det gående till 2017. Så har det varit roligt någon år, bland annat för sångaren Bernd Henrik Graf. Han har varit sjuk eller skadad att någon plager. Startade upp igen i 2025. Schwissen, den välten är låttiteln.

Det var Sabrina Kulowitz det alltså. Eller det var kanske galet. Kulowitz, nej det var riktigt det vet du. Nå på folksmusikgenren förfullt The Krainis. Det är en duo som startade upp i 2016 till två kusiner ifrån Nieder och Streich. 10 år Asterbahn.

skyts der, aldri I livet her I denne programposten, altså godt voksen. Vi skal videre vidt til Ronny Nilsen, halvparten av Pegasus, som har kommet med en ny single han også. Her en låt som heter Sky over hodet.

Ja, Shania Twain där, Man I Feel Like a Woman. Vi ska vidare till Brandy och Almost Doesn't Count. En låt som var nummer 16 som bäst på Billboard Hot 100 i 1999. Låten är skrivet av Shelley Paikin och Guy Roche och finns på albumet Never Say Never. Brandy var en av de största R&B-artisterna på slutet av 1990-talet, både som sanger och som skuespiller. Sangen handlar om förhåll hvor man nästan lyckas, men hvor nästan inte är gott nog när kärligheten